businesses nina ye juma ye juma wo man na kasa chede ye juma no wo bie juma no ye company se juma ni na jina ye ah itine ye jina ye na you tin so ye juma o ma ye sinti ye company ye jina ye juma ni na about as for ye company mse e wura dem ye juma ni na jina ye e wo ye so Christo

Obedi dom fie abosom nyinaa. Na Awurade hyira obedi dom ne fie nyinaa.